Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na jama mi tole bi sese fide kwe de mi de iburo todo mi sin hodon weketen tokwa ton 104.3 FM de de gbogba nu die mi don ndo mi do mi ni kudo azan egbe ton ye me yin sisen islam ton mi don ndo mi me ma yin sisen islam ton bo yin wana nu wiwa mi tun lele do sunu me do yonu me alaji alaja lewe ya ye me yin sisen ron le o afa mi ton lewe ya dadani lewe imam lewe ya mi don do mi do ma gberu to de ko cho mi bo fun mi bo mi wa do mi de sin gbe segbe mo je na fo cho mi bo mi na no se mi de sin gbe lo da gbe ji ne do mo roji don ye no ye do sebastian na yawe de alaja sai dat we no yin do egbe ji mo gbe e do ma don do mi ro ne mi ka fun bo anji do mi ni kudo o jo hon lo yin ina hin ti jo.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين وعباد. تدو ميتون mi dɔ nue tondo mi dɔ mi ni kudo aza daho egbe ketɔn sukpɔsukpɔ aza mɔ nkɔtɔ mawu ni yi do ba yi sahara na ɖokpoɖokpo mi tɔlɛ to gbɛnɔ si ayi gbadzi mi dɔ nudo mi gbawo mi dɔ nudo todo mi tɔlɛ mekrono gbedzi na mi to gayiho yexeme lɛ bi kpatakpata ema yi mi wu lɛ adavo mawu mi wa do to ho mawu tɔn mi wa bo na dɔ ho mawu tɔn eyi dɔ mi lɛ ma ti mi lɛ ma ti. Milewe ti we zonbo mi wole mi ti mi donu itondo mawo mawo e bayi do mo mi donu itonde aji mokhtar mi na zagbe ona gonu kuma de so mi no zule si ti wago madido ena vivi homena mawo do ete utu mawo lo fun papa to ko eton leme to nu wiwa eton leme nu e utu e doyin mawo nu ewu to eyodo gbeno wo yin dodo mo eno denu kun son ti wa mi ton lego bo ete na azon menu le ton go wa eno denu kun son menu le si kho go we ma wa kholu no denu kun son me eno denu kun son o gbe o haye ton le si kho go lewe ma wu no wa denu kun son ye le sun le ton go do nde pepe ma tin ta yi gbaji bo yin a kho Allahu akbar. Eyi le ɔmɔ mi kpɔn wewiwe alukur'ani mɛ dide maawu aholu dɔna mi do alukur'ani chapitre 3 suratu al imura verse mi yɛn son 132
2: 133 134 بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون
0: الله
2: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
0: الله
2: الذين ينفقون في سراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
0: نوي ما واخلو دوخ يا مين واتي الله والرسول لعلكم ترحمون
2: واتي الله ورسولا
0: انا مين خدو ما هو بو سو خدو ونزاغون ايتون لي جماعة مي خدو ما هو بو خدو ونزاغون ايتون eyin dodo mo mi do mi na ko do ma wu bo ma ko do won ezagun e ka o do won ezagun le ma won ezagun le menu we ye wu le wa do won ma yin mi le wa ati allah wa ati rasula
2: wa rasula
0: eyin dodo mo mi ko do ma wu mi ni ko do won ezagun le do won ezagun le ko wa do won na mi
2: la'allakum turhamun
0: eyin dodo mo mi bayi do mo la'allakum turhamuna mi u le na yin me kike mi na yin me ye keta yi gbaji ye na ke mi bo so to gbe fi bo na so ke mi to azande ja to godo do me la'allakum turhamuna eyin mi khodo ma wu bo khodo won ta gun eton la'allakum turhamun
2: wasari'u ila maghfirati min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض.
0: ما هو حول الدنيا من وسارئون إلى مغفرة من ربكم. إلى مني كاوزو مي كاوزو واي فيتا فيتا كاوزو جي إلو ميني كاوزو ميني دو فيفنو نادو بيو جونا نينا دو تونغلا ما هو حول الدنيا.
2: وسارعون إلى مغفرة من ربكم.
0: Mini di jona nyina do tonla ma wa holude me na di jona nyina do tonla ma wa holude eti anabayi anade nu kuso chi wa gbetu etongo do ndo do mu agbete do ko etongo e bayi le nami e wa le ha mi e wa le ha asi e wa le ha viche e wa le ha no viche la ilaha illallah bo atedo nu ene lego wasari'u ila maghfirati min rabbikum
2: la magfiratin min rabbikum
0: eye wa hawe ana jone eye wa hawe a jone do memi tonde yin o gbagbona diele ye no khodede pataki catholic no le jo nyira do mi ton le na mi di le mi u le no jona meji agodo mi le do eyin lo mi ma jona mi dele ye ma jo mi tona mi
1: la
0: الله أكبر كبيرة
2: وسارعوا
0: إلى مغفرة
2: من ربكم
0: أين ميكاوزونا جونا نينا دو ميتون لاتون إتلا مينا وانا دو جو جونا نينا دو ميتون لات توا يغادي إيه ميولا دونا يي ميدي ودو ودي بيبيرو مينا نو دون استغفر الله استغفر الله دو إين دو مو غبتو تو نو وا مانو بيو جونا نينا دو mi u le ye koko odo na we dodo mo e do meji we mo we yin ra dono baba to we yin ra dono iya to we yin ra dono we nu eye we nu eye wa ye wa jura du adogo to we yin ra do wa ye wa fo do du adogo to we no te fini aji mukhtar e te odo iya mi ton le na wa yin ra do abi baba mi ton le na wa yin ra do we ko du adogo mi to do nundele timbo ye do na mi u le dodo mo e do mi na se po asi mi ton le ene lawa mi na bayi aye mukhtar nu supo we vi gbe toton bayi gbe na da do bayi podo wonu na mi ma ka bayi bo tu wa yin lodo mo mi du adogo ne mo ma wu yi gbe lo nu de mi ze se kweto asimi ton le de ni vi bo nu we mi ma ka nu we je mi na bayi bo mi ma ka bayi yin na do me mi do ko do abi mi ma do ko do yin na do me allah
1: la hakuba
0: ina do mere mi do ko do do ma wa halu do wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannati allahu akbar
2: rabbikum
0: mi kawezu bo mi kawezu mi do wezu na do di jona yinra do ton mi di ke yinra do no kona mi blo do mi ayi gbade eji mi de yinra do nududu de du mi de yinra do osin de nu mi de yinra do oho eti to so nu mi ton le me yinra do e ma gbe ma wa halu wa do na mi do mo mi oyun mi do ma wo oyun mi wu ga mi lo sun le do mi ni kawezun na do bi ojo na yin
2: so ila maghfiratin min rabbikum
0: ene go do ma wu do wajannati
2: wajannatin arduha samawati wal ardu
0: u'iddati lil muttaqin وجنات عرضها السماوات والأرض
2: وجنات عرضها السماوات والأرض
0: إذا جيبا في فادي إذا دمو أكلو وغا أيك بادي جيمي دي بوسو أكلو وغا غادي مي كيكون الله أكبر بابي بتاتو نوا كامي إذا دمو أوك بي نوانا أو سوي باكلو وغا أيك بادي بوسو أكلو وغا غا بو في تاوي وغا لي
3: في تاوي تيكا
0: لا إله إلا الله
2: وجنات عرضها السماوات والأرض
0: أعدت
2: للمتقين
0: سوى قادي زيدا ينا مينا جو نينا دو نينو سو بو نا دي دو كوزو تي وا نينو سو تنغولي وو اين دو مو اكلو وو غا اي با بوتو poto aga homende mi pipo enepo bo ye wa do pae to wo in dabili
2: mutekin
0: na mede ido mo inu dibu si ma wa holule melo di buti ma wa horu le wa ye zeda yi na bo do pa eto na do yin do mi wu le mi yi gbebo na ba yi do mu lo emi na bi o ji pa sewe ton fi fine lo me
2: alladina yunfikuna fis sarai wad dara
0: ma wa horu wa do na mi lo do mo ye u me yi lo do mo ye nu za nu ti do ye to le fi sarai wa dara
2: do
0: a wu bi bo me a wu bi bo me ye nu za a wu fi esa me ye so nu yi se gbogbo nu za ye u me mo nkan ton re wa le di na yu fi
2: o fi kun na fi sarai wa dara
0: ye u me ye nu za nu ti do ye ton le to a wu bi bo me ko so nu asan to awu fi esa mele
2: walikadimina lagaizo
0: amamo ko so nu wa du to ko megbeleji Allah amamo aje mukhtar ye u me mo ko to le ye so nu wa du ye no za nu ti do ye ton le to awu bi bo mi bo so nu san to awu fi esa me ene godo ye so nu wa du to nyira doji to ko megbeleji to we de lenu amamo do anabi do na mi do laysa shadid man galaba nasa inna ma shadid man galaba nafsahu inda lagadob amamo anabi do mo na mi sallallahu alayhi wa sallam edo ewo ma yi khukulo to ye ma ga khie do go khukulo to le menu me yi do mo kho me gbele me je de yin gbe wa ni halopole e ko no sun yi e ko no don opo e ko no ze o akotokun da ho bo no li me halopo to me je no gba e do me de yin do mo wo ti to gbe mo nkan to yi e ma yin khukulo to bu to we
2: inna ma shadid
0: man galaba nasa
2: inda lagado man galaba
0: nafsahu inda lagado bi e do me de mi ga ki a do ku won to le me we yin do mo e mo ko me gberu e mo do mi peji e mo do mi na donu yin e mo do mi na ko to me ne e ka mo do mi ze gije mi aso bo pon kaka bo mi mi ta bo ju eto e do me ni ku won to da ho we na yu re do to aza go to ton gbe eh akin le ne ayonu do akin
1: omo akin
0: omo akin eh akin le ne yew me e ga yu lodo akin le ni edo alladina yufikuna fi sarai wa dorai edo yew me yin lodo mo ye no za nu ti do ye ton le to awu bi bo me poro to awu
2: wa dorai wal kadimin al gaiza
0: wal kadimin al gaiza yew le so nu wa du to ho me gbeleji zo mi
2: afina anin nasi
0: bo so nu wa denu kun so wa le afina anin nas bo so nu wa denu kun so tiwa tiwa gbe tole ton legu gbe tole gu gbe to e ledo ye le tiwa de enu tiwa ke le ye no denu ku so ego
2: afina anin nas
0: e wa wallahu
2: yuhibbul muhsinin
0: e ga mi fun ko de aji mukhtaru do anabi si ayi gbero popo to so aba itun le epo sallallahu alayhi wa sallam when we say yin ye to ko do nu de ko no do po de ko no na ile anabi wa jenu ko e to nu lo ko kaka nu ki ko e ton le e gbrada be u mo ru e kan bi edodo mo nu kan to won zagun khoru e te we wa he nu ki ko wa nu emi didọ po mi ko e ke lo jawo ya bo ne na won ya mi bo mo na won na mi wu legbon sallallahu alaihi wasallam anabi de ma ye ki eyin da e ke de mi didọ po mi de le po we we nu e ka won na mi e ku na won na mi lo sun le ma ka hun ta du ne nde we mo bo ye ko nu ki ko na mi aye kan bi do e te mo u mo ru kan bi do a nu kan to mo da gun ko lu e te mi mo e do me che le awon pa che le won pa e ko do mi le bo ko yi ko do ju avo le ye u me awewe to o jire do to ma wa holu sinu kan sallallahu alaihi wasallam o jire gbon na e do e me ro po di do na ma wu do ma wu e adike me e ke ro adike ni bi o se we to me blo adike bi o pa lo me de pepe blo sallallahu alaihi wasallam ma wu aro do a a do na e te po si we e do e che mi gbawu e yin mi che e ti e mi che e ti e mi diga e che mi diga u we zo e mi ma juna jo ni bi o ye ni je ni bi o zo me so ma chi me eye ma yi mo lo ye ni bo ye a ho so mi ton so nu de wa le mi ma wa ho lu wa di do ki a do do mo a a a ho so to we so nu de wa le mi e lo mi po nu de wa le bi patapata e lo ido ina dede pepe se mi fi dede fi dede yo adabo ni gbogbo yin mi yo mi sin o fi sallallahu alaihi wasallam edo ye sin ga yi yin ado mi ton le bo na so ze cha bo ze to ko ni dogo na ni do biyo mi yo lo mi emi jodo ni biyo mi jawe e ti emi che e ti emi wuga sallallahu alaihi wasallam wonu eto mondo na ma wa horu ma u dogbo file po bo edo bo do edo ni bayi dole bo jo yin ado do mi ko do do mo wasari'u abi alladina yunfikuna fi sarai wa dharai wa lakazu min al-ghaizo edo be mi ko do mi ni du to ho me gbeji wa la afina ani nasi emi so do mi ni denu ku so chi wa go na edo to file adabo ni bi omi ome ma u wa do ni do ni bo ze ko da gabo pon dawe ni ze ko da ga ma o hun lo ne e hun lo ne bo e mo alijana de yo do se pe e mo ra bo ponu temeteme de tito eme ma o do khode khie kholo magaze don je do figo do deshe don ton lewe mi ka o be prido do file he e mo khode do mi de e kan bi o ma wu do menu we yin halu ke e mo ta yi gba eji bo gbada gbe dagbe e ke da yi ne kabi me Allahu akbar kabira kabi menu wa yi khonton eton khe egba dagbe dagbe ke da yina sallallahu alaihi wasallam ma wudo ne dodo mo adabo me su a kho eton amo ma wudo adabo me su fi enesi a ho mo wa dalo we ma eton me bo alo eton to we lo me le su a ho bo dalo me uwe yi na ze bi ofiro e ma indo me de yin khoto emi ton do emi kodo na mi to don dodo mo inna akramakum indallahi atqakum emi kodo emo na mi a dawe lo wa do na ma wa horu dodo mo akwe eno khonu to fi we akwa mo khonu to fi de mi je ni do bakide ma to fi bagide matofi akwede matofi akwede eno khonu to don fi de mitro don lo amamo to do poro po wedo eton ma e ma yin de no khonu to de mere e yin lo to de ma ja kopo to de po magaza ko to lo ton to lo me to de wa kon me po to po di e mede mi tinte akwe no khonu to fi we e da akwe mo khonu to fi amo wa dagbe no khonu to fi Allah mo do poro wa yin ka so no khonu to fi do akwede eke si nu wa yinu wa ite iru ho e wa do na ma wu do do menu wa so gan bi emi ma wu do e wo na bi emi e de mi ne ah emi ma wa zo ye fi ne ma wa holu wa do ni do do mo e yi do do mo e yi igbegbo na denu ku so ti wa no zo me de ho e di do do emi ni ze bo su a ho e ha do pe de e yi igbegbo emi na denu ku so ti wa e ton go emi na do ni bi ofi ni sallallahu alaihi wasallam edemi mate emi mate oho wo tondo edaze mi dio fine do edemi na ze bi ofine to di do ye yin denu kun so ti edemi le ma medi esin hodo era dabo ni ze mi bi ofine eyin hode po ni bodo popo allahu akbar bo ma wa hodo ni bo bio bo e bio e do ki yado do mo nu e ma wa hodo do na mi le do nuyin to do na mi lo idha jafaka amruhum fal afu ajmaluma
2: idha jafaka
0: amruhum fal afu ajmaluma takhtaruhum laysa yugini sukhutun wal gadabu amamu kullu libariyati

0: Meche tok patoro mi to khonton garu poko dinu kun kwa fotonu kun eneru mi gofisia. Koron we katen tok patono ba jimi ni kudo kume. Ho teka intenteme e remettons les innocents diomi na flon kanton do koro komiton. Mina tu rometi o tuto me e kun plaro benti John Georgia e besin kwa fotonu kwanton ay fe gbanle yo. Et là, c'est comment sorti à sorti l'eau dans la voie de mon coton et des cons. À part où est qu'on pourra de me dire, il y a ma faton et dans le plan et une canne de ta dire qu'on peut mettre un toit, mais qu'est-ce qu'on l'on a qu'un de ou t'es en l'air. Pour nous, il y a mes soeurs d'un ami qui tourne me dire, oh, t'es vieux, écho, tintin, et n'est ma carou, ma camé, gola, pas mon coton, oui, mais la tête pour qu'on clé l'eau, il y a pas une même, il y a l'air qu'on dormit. Moro kwa mina tunro benji, fie infi lelo non, kwe nukundo a lita sensin a kwa kwe wo, le dena wagwen. Loba ayyona jayebo nukon yina tinyon mede mede tin loba yite leo, ete pon lo le fon nye do nye jinu ye dali mon koton nou, eno santiyon mina nami monje meton. Wemi ton ten temen ero file yo mina gong, di domi a ije kwe ton jen wemi so todo jen. David a khoren ewe nanon monji dan lo se gokuyon a kwa safiyo, Zakari a ligbono kodo dja bo ti gankwa. Ere meche tok patoro mi tok hantan mi lefo kwe mwenkwe toro propo mi tok. Mwere Zakari a ligbono kwa mwenji Zakari kodo kwe mesi ya.
1: Oh le wenwe kounon da bo ti gank.
0: Eyo meche tok patoro mi tok hantan li de mi lo di don mi edo o hosin bi beme goyo. Toutoumen e kumpla do meji. John Georgia e besin kwa foton nou kwa towa ije kwi baleye yu na tepon lo so e do. Azori azori mbo e na yon wad mbo lo yi eno yon. Akwa kwe o do potin lo yin de dovo. Akwa kwe de dovo ene yon. E na tepon lo chiyan John Georgia a faton mil jen. Lo o akwa ene kwe yon mitou no meji. Kwe yin kwe yon miko do gudo dimbe yon kwe li kwa fo o kwa tongo. Eko tenkpon lo ko nyi o kendo akulume gbon nukon lo kondi na yinko do nukon lo wa mon koton gwe. E na tin lo tin gwe yo e yi o gweto o kanton tanton e tenkpon. Lo e yin o tokpon la yin we menko do o kule nou fiyo kwa. E blo nou mon koton mi la letu no menji le po o gweto wo buwa bude nou po tingbe jube nan si ho yin nou bo so gwe. E ne wè son bo so e wa yi yo mi nan tun no menji lo fi yin fi lo yin o pale de kongre ene yo. Beto wa supo kaka do yeme yeme le lo yigbe. Bo si kouten kwa lo na yin kodo tuto men da ho en a NP ton me yon. Ye yi degba ton jeji mon. E yi ka yi degba ton jeji mon yon. Me lo ronye ren e nan tekman lo yigbe. Lo yigbe nye ba somon koton na tin lo tin viwa yon. Ye yi degba ene o nuan ton jeji. Akpa ene kwe yon. Newe ka si kouten kwa lo wan mbon. Ene sin ye vame zomo e do echi mon yon. Nwe nou le yin so cha du cha, bo yon si kouten kwa lo nan blo bo. E o, e yon da me ji mende jiwe eje yon si kouten kwa lo duwo. Ye me yin ezo atole yo, ye kple me ko yin me lo ko yin o to hosu. Do to kwa la ten temen e yin bene to tome bifi, besin a fo goko. Kaka so yi to ta li gwe ton, me yin awa ikpe nou wa, me makwe wa yin so o a fo soro te ton se do bo yi wa. Lo bo wa pale te kongre ene yon. Lo o, nou wa moun koton. Do propo ye me en John Georgia ene le lo ba andou le da dagbe ene yo. Ora si houten kwa lo yin koklo mitan ye yo. Bena yin bo vivi na chek ba. Aton e nan di do koro propo men do e kukla. O tokpon la vi ten temen e ten lo do bene. Toton sin tokpon la gonda koule pikwi men. Nou wa kule gidi moun koton. E bloso. E bloso yo. Mi a tenkpon. Lo wa kambi yo, men yi me le, lo bo e yon kwe nkundo, tuto men e yon do kundo, azo kwa kwe we, me da ho urbain a mekbi ji. Mon jeme te we kana mi da kwa mon konton kwe kukla da menji, so chadu cha kwa kwe ene yi wajyo si kouten kwa lo so John Georgia mon konton le, mi do to e siya.
2: Ma do kwa mwa, wanyi do jide, koklo mi non, do to me fiye yo, fi fwo eno go si, koklo mi de su non nye yo, pa e de jen mi non yi, ba kwe yo bi yo mi non se do to gudo, bo file kara so ba we. Le gouvernement a cité bodo jide okoklo mina duye fina ni ro to me fi me karani yo gbeto e nani me karani yo okoklo po e na gba e ne we zombo gouvernement wa e ba kwe o milia foton kunwe o son mi bodo jide mini ba John Georgia a faton bonu e na gba okoklo ponu ye bona be okoklo nu ye bona na ye ndudu bona le pe nku ndo okoklo le bonu ye ni ni okoklo bonu okoklo mi na ndudu to me fi yo mi ni ni ro to me fi e mi ka do mo ye yo ye me John Georgia de na ni kole ye support town ye yi afaton foton nu le deji nemi kana blogbe mona desin afaton foton megbon bonu e ma do jire amegbeji be meton le o gouvernement si melekede we be me iton le kede we so ni ma yin mo yo e we sun bo mi yo to po la gan le do ni wa bo so nu kun iton de subo pon bo ka pla loteri bonu ye me na ton si mele yo e ma yin do mi de we so ye o be yin do loteri we ye dudon e we sun bo I saw Tito Melo so die. But you may a faton leo. Mina moin ko e tondo. A faton, foton le men.
0: Nous avons coton tin lo tin be lo mi coton me ji beto de ba ne jeji dele wa me me le lo ro juro dan dan lo na du le mon coton bo beta faton jo e ka se ku te pon lo wa de sime ne we e kran no gbonu me me le lo po le so gudo ton mi ka ho bi o me ra ha me gbeji yo mo je me ton edie
2: en ai moye en asin ye me mi ko so tin le utu afo ina de le na wa so gbon e eyin do jide yi bloganji be eje o ache pipa sinu kun me yo ina le ba ko de bo me ko le ro na blo amo yin do jide mi zan kwe wo bu e ne do ewu bo so me o e wa je kokolo po le mo ji bo de de me a be so je nde bo blo na ji bo ek ma so ai moye ina ve eyin do ina le blo de vo e donc nu na do kokpo won e do jonjo jala si e do to po la gale si ye le ye de we na mi ai kunwa eni so nu kun me ko nu kun bo pon na bo pe nu ku do jonjo jala e bo nu akwe wo buwo bu itan sando iwuye ni nale bonu so me yo mi ni je kokoro le moji mi je mi moji yo mi la le blo devu
0: e je mi moji yo na le blo devu bona timenu mi do me ti jon jojo e wa to to me so le vivi vi e vivi ndo poropo ye ton bonu wa ene e kablo mi na ton me ji o do koro poropo me kon pla yi me aton ton ye na so do me na do taragbe nu gbolo si hudu nu dagbe mo nkan ton le vivi mi de ton e ye yo wo e na so do tinu do poropo ye tele ton ba cho ham ten ten me e na so we na se hu kokulo nu bo do to sro ton lu be na jo jolo yo e na bo le ton me me lo wa to ton le ye hwe de boa e ba ka hwe de boa mi tun no be nji e mi si yo mi je mi ka si na me chi toro mi to ba mi ko sin finance sakari ali gboro mi a do be nji bi na tempo lo yi fi fi le lo pe nu kundo alita se ho apa mo nkan to pe nda gbere gbere tin lo fin lo jo
1: nu po e beto do poropo ko aton tin lo bo ye de ye plonu lo bo do nu yen do nu e kun pla moto do po na si ho ha aleji le yo nu e na si ho so gbe do aliton ho le bi si si yo e de ye plonu do apa pe ina ho nu yen o e ka plon e je ka lo bo nu kun re ma ton e na so do fe me nu mesi nu wa ina o e tin lo bo tin gbe do noten e ina yin noten bo pe nu kun do alita o vi na manager do bente kun gba je fi awe yo o CNSL yo ye blo nu wa mo koton do azinka itonji do apome karavi o bakita ton hon ye me enile e pon nu yo o kundwe ma ye ton e je femenu do poropo ye ton gan e kan lo bo ku azado azokwe e no pe nu kun do alitation yin ton wo do brente kun pa je fie mera ho ariel o sacramento e yi ho do nu wa mo koton sin o demain lo bo lini e wazon lo bo e so nu wa enan so do te wedo yin poje ledo na wanu pon lobo alita o viona si hude po bo moto mi ton le kan si hudo na si huno ganji lobo yime kan le vo wa so mo koton yo na si hu le vo yin peto tin gboju lilin enile bise mi we e desin hun a kruno san pla mo pa ewe yime enile o ye sorute lobo do ponu do ali mo koton ji e kunde ma ka je femenu ye yo e inu lobo kun ko menu do poropo ton le desu ti tengbe bo eyin alo akon lo bo na pe ta kanje en aso e ba e ri do asi emiton lo bo mina si ho pon moto le en e ka je ka lo bo nu e na si ho so je aliji en le bi se se yo mina en biblo to bo nu kon yo e na yin o tintin to ye me e ne le nu wa e ne e tin gbe yo aso pe mo koton e no pe nku do alita sen yin ton we e wa mo alogo aso pe e no pe nku do aso mo nu me ro to mi ton fi re do anp yo poto o tito me e yo ro bene inovo ipan e no po lo bo so ni wa mo ko ton so dai bo mi ito to me yo mi tun mi lo ku si wedo o si sewo
0: e mi ma wedo o si sewo yo na timenu mi do me ji Oh, mina no po lo nu ko yo na tin bo tara gbe na tin on tori tori we to o mina tro me ji logun gba pe do eyin o apa pe yin mu wa ton yo yi dele yi mo yi di ka mo idi yo ni wo yi dele mo idi ro bene to me fi yi na si wa gben bo eyin mu wa gbe ta do ko yi me pin de yo yan si ku so tutu me do podo te lo nu wa de tin lo bo o sun eyin sun lo yin nu pa sun mi to gudo si asan ton o go gbe aja asan ton o wi go gbe do ku ton fi yo yi dele yo yi ton dinde e ka ton dinde yo mo je me tan o me ko pa chen dugun ba ko do me ra ko maru sa tan suno ina mo jeme ina mo jeme ina iro didi odo benji ina tuno meji ye me me le lo go sin fi de fi de lo wayo mi na mo iro ndugun ba ko do e lo lo lo na bo bukina faso ton e lo na si Côte d'Ivoire ton e lo na mi o ni lo ni ni je ton e lo na si Senegal ton e lo ka e PMU Mali ton yo ye dre yi mo e de lo kato e kato o wesun yin wesun ko do o tarago bi banu titen gbe ton eni pon e bloro o sun yin sun mo mi to gudo bero onu fa sun yin weyo ne we ka si ku to gbon bo nu kon yi tin akwe yan ko bo mi na so do te temen temen le yo ne mi ka si ku te pon lo blo gbon bo e so gbe ni bobo ndo benji me de to ma ru me de bonu ira do menji e wa nwin do aye nu ne lesin ye fa me we ye dire ye mo idede nu wa e lesin ye fa me mi kan tun me ti de fo ko tin be ko blo daye beyin apapo e to ha imu aton bero konukun aton go yin wero ku to nu fi bo nu wa e ne e blo do nous croissons aussi à Saint-Ton, au Négogui, à Saint-Ton, Tantan Gogui, on fie, midi, et remettant, ou le mouni, et rien, la si route, tempon, l'eau, barbe, nous conyonatin. Bon, quoi, il y a le tour, à ton, et ne le meilleur, le gomar, qui dole, la si route, tempon, bon an, bou, bon, et la si route, cousu, cousu, et minano, bah, quoi, le lieu, mais la si route, tempon, l'eau, bleu, bon, bon, nobé, dit tout, filé, la si route, tempon, l'eau, le temps, un bon, petit thing, béton, mais quoi, il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps, et néon, et tempon, l'eau, de houton, et mi cassio, mi j'ai mis tout, mina, sena. Mo mi go si finance akari aligboro mali mali metion tevio mi atepon lo bo e kura ko ja kunku pere pere mi gba ye me lo kande ndi bio
1: nu po e wenu e mi de ti o tevisin o wenu e mi de lo bo asando po level te lo bo e zero te nu e tevisin o pe o duro ton lo benin te kongbanji o gai ko le nkan ton metion e ma se hudu tevi hwe magon tevi mone newe tevi o ka de gbon do ahi mi ton le meaji o mi blo ko zize lobo yi o ma o lesin ahi o me do taji o o tevi soji lobo kan ho bi o egbe do gai hwe me mi o hudu din e o o tevi de tele kai tevi e ko do ahi o metin aji o inami mo je meton
3: tevi de ahi o metin le o e supo et de la boko et de ala ala et de afegi fufu et de afegi dudu et de santana et de mafobo et de akla te de tinle o en te vienne le me on comme de we te vi sin fwe we o me supo 15 to ye no swag ton te vienne le me on te vi de ro taji bon swag o e we la boko ton la boko we no satan dan lo le me bon sa afegi nesu e ye su o no swag te vi we ne no kule kan lo
1: ene hun le dogbon na jina de tin yo te vi o e rando a ri o me a te vi o e wa ganji le e je ragmo yi e ka wa yi o o si sa ton sin a li ho ta ji o a kwe ton sin a li ji o ne we e ka de pon ji o mi le vo kan ho bi o si sa ton di le
3: pela si te sa mi le o e gbon fo bi lai lai lai ba kwe ton lo bi gbon fo ye o wa pe bo te sa tin ho te de sa mi kun a nga ho te de 120 mi kun a ko e lo tin la bo ko nu kon ton de wa 120 mi lo bi ko si sa ton fe o ko de mi o mi be ku ko yo 55 mi 50 mi e wa mi be si sa be wa to la bo ko we e ala e le o mi ho cha igba mo ho cha iku atun ko e lo tin o ala ya ya 55 mi 60 mi la bo ko 100 mi e gbon fo tin mi re wa we
4: no un sare de ame quero to ame abo te vio kare vai tau vesile bi ko lo me ye jema tau e mo ti aji ni kule bi we gble la boko ko lo me mi te mo ye de bu am ko e di well we de wa yo mi ko la boko san mi la ko lo me di on san to e yi ko tin e wa mi ro gi wa kaka je di e didi a sisa kale bo de a
3: ko de me o la boko par exemple ko de me o ko de mi sa ko de me o mi ndo fo a de to mo mi sa ko lo me eyi kwe no ma mo eje ga lo mi o te bi o to si la boko par exemple o to si chue mi donc kaka ga lo mi o e don ko bese bo on do aborda dun ke yan le boy na ho ma mo ma do mo te bo na le bo sa mi me ro so agule o ton me ho lo mi o eyi to a
1: okwe lo me on e yi to a lo bo le dok mo e de akwe e yi ho lo kwe e lo me yo o donu we mo ton ho ye te de te vyo de kwe e lo me din de no on ka vahi bon yo e te o ka zombo e ka vahi mo a di yo mi ka ho bi yo ka e no kwe no kundo akba on rensin to le vime lo bo ziwa ma ou le fine yo mi ka ho bi e ben na mi mo che me ton kwe de ben a ho so gan.
2: Te vio ho ho e vari rugan de to mi to le blo fi a fe gyo wo wa e taun di bro ko ke tu kan bo de so ze ba che bu no be wa camion no ko sin class we bo mi no bro da yi gbe jo nu bi wa globo pa so ro po su nu crisi le de su e de ho ho do wa o me de bu jo moto pe vi jan si o me de moto si de moto clean de na ize bu be do te vi to de su na ze wa bo mi de su re do mi a te pa bu ko ndo to bo a sa fi o le ve o do me le gre ton bu don ton de su wa yo a re mo ko e ju le na sa bo yi ko na leko kwa me yin ajo to mo bi okun bo do okun kaka bo san ko kwa le retour bo blo me bi a ko afi eno la ti di fi we no a do te vi o de don do nu o yi ku ko ten no ba po e ka afi eno a su po fi po do me bi o ku ton je na yo ine wa do aye to le mo e yin ran mi de mi ko de kan e ka ve onu mi bo ve onu ye me ko ko mi si bo sa to le lo mo do ko e do ko de wu bo le ko ka de gbe me de tun le bu je nu e be blo do kre mi ton gbe to mi ton me fi be ma do kun na sin to gudo aye le va ri so mo yo mi lo tun wa onu e wo en bobu foto me beto de to de bo o ye me kle le ye me aso ato le lo nu fa ri howe ene le to ezon bo nu wa itan lo nu bo ho itan jo a se kle de su eno le da ye na yin sun lo ko nu le bi o kwede wa ido e gbedin o mo nu aso ato be an wa so ra do kle o me pe de su o e bo wa on le medisan do kwede medisan do de we we e mo nu ton ina to sana bo an do mo te mo kwede zan de we to na du le o mo ro nu ne bi do me ho we do won yin bo ba ro me bi ho e
1: ene on ba me bi ho e edido e edene eyin me le do te viton lo bo tenko ka lo bonu e wa akio me on akwe juri yo eno yin o si sanatobo ini le bi sisi zombo a te vi odo ji me da ho na mi mo je me ton bo mi se yo mi tno mi lo kun si wedo o si se wo
0: me ko do si se wa lo we man kan le fo do si se din wa yin do me ji wo mi ton tentem e ru file
1: azo kwe do potin lo bo azo kwe mon koton nwe kongpla a rame ton enile si sa ton sin alinwe ye tele de mi man ton sin alinwe de ye do bibado yame me na si hunan a jolinu nwe ye e do te sajan komersio me na si hunan nu si sa sin alinu nwe ye yo ye te do bibawe eyin atenpon lobo yin azo anu azo pe mo koton tan jeyan eto so gbeju ofioji akwe ehwinadu do sufifo yo akwe mo koton ekun pe tebu kuku alokan 01 49 49 49 90
0: aho kwalo kan egudo na do do meji e no so to gba nlo ile no sayo yi me melo in kan da li dia li de ndo se kwin le yo iro pin kun nu mo ko to we ne we so bo na jino eyin o awo he so wa pa pe o metro benadetta tandi agidi e alo kan ton yin o 01 97 13 26 49 abi 01 95 89 90 13 oui ero do propo miton do na dama ji nu wa plegi di mon coton de tin bo ina so ba e mi do juro le lo na so yo mi na ho me me lo do ko yo san ku me di na yidmo coton e kon pla o moli conti miton e yer sin van sin van mi reon mi na dama ji e so po de ju ti tengbe ton me o nu ton jeji e we eyin lo bo kayin eyin ati o kan de wo ton mo ton eyin gori premium thailand grain white rice e we apa eni ko ye iro meji nu wa pe gidi ni era tin do sun eme mi de se an san ton ko gogbe be sin gan wo me bo fitewe na so nu wa ni do lo blo nu wa pe gidi mon ko ton na tin lo tin gbe do o sra eyin o so jati meton alivla eyin clinique neurologique e ron wa o kan gbe to kan zo do apapa e ro mali mali do atike sa ko do lo pharmacie port royal confiné minawa lo na mo nu ne le bi hui pero titi menu mi ero benji gbeto gbeto le lo ra holi hena wa chuwe ka hena hona so kwito ero o personne physique o o moral lo era be mo li content me ene khuro mi di na so bi te bo o gbenegbe lo yun san gbe asanton o kogogwe be sin gan tene me aje gan o me mi me yin me le lo lo jolo lo ra hole mi asonu kun lo do pona mi kpɔ nugbo bɛ dzro mi yɔ mi xɛ yɔ mi nana yi kɔ mi tɔn do gran yi galo yi xɔɛrɛ tɔ si o ekpo dzi bɔn mi ka yi gbedu bɔ ŋɔɛ lɔ do mi de deɛ eko asan wo yɔ mi na ko do yi kɔ nu tɔn o ma mɛ bena kunɔ gbɛtɔ sɔha le dza nu ene lɛ kɔgbe mi dza wo yɔ mi de do kesi wo ma mi tɔn ekpo atsɛtɔmɔ ko ayɔ mi na xɛ to ɖo kpoɖokpo mi tɔn dzi mo ɖo kpoɔ nu wa na vivi tite ŋgbe tɔn yɔ mi na tu ɖɔ mɛ dzi o mɔliko ti ye xo ɖɔ yɔ mayi o kpɛ vi de ne nu ɖaxo tite ŋgbe tɔn ɛ ɖɔ mɛ dzi o mi na se mliyɔn wo ɖɛ mliyɔn wo ne mi na sɔ ɖɛ yɔ era tun lɔ mɛ dzi wa dze xɔ etɔn bonu eto lo lɔ mɛ dzi mɛ kana seku tɛnkpɔn lo kpe lo xɔ mɛ tɔn eka xɔmɛ de yɔ eni mɛ era tun de na blo gbɛn de akpa eni ɛfu yɛ gbɔnfi lo do titi mɛ wɛ lɔ mɛ dzi akɔ susu kpodo yi kpa yɔ tɛnto do kpɔ mɛ era blo numɔ ŋkɔ tɔn de mɛ de ti bo lɔ mɛ dzi dze xɔ etɔn bonu ma si kpe wa dze wa yi yɔ atu lɔ mɛ dzi do kpɔn ne dzi yɔ edo na tɛnkpɔn lo su eyin okpɔ wewe xɔɛ dantantan bɔ ekun kpla lɔ mɛ dzi do aɖo kpo do kun ene dzi eno de si yɔ era eno bi xui lɛ de mɛ asɔn do kpo ebile ne kudo lo ekpo mina tɛkpɔn lowo kana lɛ su ele bi yɔ wasan tɔn wɛ ena mi bɔ mina su ekpo nu moliko ti tɛn tɛmɛ edo fina lo zivan zivan lɛ ebile ne kudo lo mina toro mɛ dzi mi su ekpo nu ekpo ayɔ eno mɛ dzi ena bɛ nu ene si ayɔ dzi asɔn do kpo wo ma yi dze tɔntɔn nugbo te ŋgbe dzubɔ ena na mi bɛ kun kpla nu eyi lɔrɔ fɔmalite ene lɛ yɔ ona dzi nɔ o xɔɛrɛtɔ bena de ta tan de agidi yɔ ena to ene lɛ xa o do kpo do kpo o mi tɔn bɔn mina de si ayɔ dzi mi de si ayɔ dzi gudo lo wɔ mina tɔrɔ mɛ dzi kɔli lɛ sɔ de bonu ena baba rɔ mɛ dzi nu exɔ etsi le sɔ tsi le yɔ ene yɔ sɔ de mɛ hã ewɔ sɔn bɛ gbɔn fi lolo titi mɛ nu do kpo do kpo o mi tɔn yɛ eka sɔrɔ gantsɛ wuli de akpa mɔ kɔte xɔ yawo ezɔn mɛ rɔ mɛ dzi mi de akpɔ kpo nu kumi tɔn kpo nu dɔ mɛ dzi edzro mi yɔ mina sɔ kɔ mi tɔn tso alo kɔ malɛ fi ne do kpo mi 01 97 13 26 49 abi 01 95 89 97 13 merci bernadette agidi attendez agidi ewe talo wima elo me
1: o tito me e yodo azoli e gbon fi bro pe wa inse do mi me e yin ton pe vu jonjo ja lobo e yin pe to wobu wobu be tian do ali e kun pla ohun yin biblu sin azo sin ali horo to pon e yin zo ton po do so kan me ton le pon do ji o tito me e na zero te lobo nu yen na mi lobo ka lɛbɔ tɛnkunbɔ mi azɔ mɔtɔ yɔ do sun eyin so sun mɛtɔ yɔ ti tome lɛ bi sese ko do ayi eyin wɔ zɔn do titi mɛ kpo dɔ dzi ena lɛbɔ na mi wlɛwui tɛmɛtɛmɛ eekun kpla ohun yi dido tɔn ekpodo eekun kpla alianu tɛmɛtɛmɛ eye mina si ho zizãtɔ do hoe nu eye mina dze numɔ kɔtɔn si le do dzi bɛ si kɔya sun mɛtɔ yɔ nui wa eyin wɔ zɔn lobo wɛlɛ kɔtɔn edo titi gbɔn tomi tɔn mɛ edo titi mɛ okpo ŋdɔ dzi o azɔli ewɔ sɔ taragbe si nu wa mɔkɔtɔn sɔ ɖo tenu ɖo kpo ɖo kpo mi tɔn lɛ lobonu mi sɔ afɔ ɖo to tɔ mɛ boyi onuyɔn vɔ gudo atsɛ kpa eyin benetoɔ tɔn ye gbɔn tito mɛ eyin azɔli yɛ dzi yɔ ena lɛ vɔ gɔ alɛ nu ɖo kpo ɖo kpo mi tɔn lɛ do akɔli si aliho bɔn nue mina si ho ze da yi de mina si ho ze nue mi kplɔn lɛ yɔ mina si ho tonu tɔn lɛ bɔna si ho dze le tɔn do dzi yɔ atsɛ kpa na gɔ alɛ nu mi do akpa koe ene yɔ hunhui mɛ eyin tɔn kpɛ vu o jɔnjɔ dza lobodzo na du numɔ kɔtɔn si o le yɔ tɛnkpɔn lobo xoxo alo kan 01 66 54 38 90 abi 01 96 75 77 10 abi 01 64 44 14 64 elevo dɔ dzi mehe mia levo trɔn do azɔhoe eye yɔrɔ ulp o unité locale de promotion de l'emploi et de ɛdo to kpɔn la zɔ atɛlɛ bisese mɛ abi facilitateur en emploi mi lɛ kambiɔ ye dɛlɛ yɔ mi ɖo mɔdzɛmɛ de bawɛ yɔ mina lɛ vɔ yi o mimɔtɔ ɖo akpaxoe ene wɔ dagbotsi gan
0: mina mimɔtɔ na ɖɔ mɛ dzi atsɛ kpa bene to tɔn gbɔn fi gbɔn ɔhɔ itɔxoe do tɔn eno kuenukundo lame yɔno kan dzi kpaxoe bó sɔ nu wa kple gidi ìdáxo ekun kpla amudɔ eye da atikɛ akpaxoe aizengɔ esɔ do te eka sɔ numu kɔtɔn do te fi mi de ehɔmɛ diɲɔ eɖo mimawɛ gbɔn eyin xɔ afi bɛ yɔrɔ dɔ litoral ɖo mimawɛ akpa ene ko yɛ mina tun do bɛ dzi mɛ mɛ lelo yi o mɛdi sɛ do bɔn yi dɛnu kpe nukun akpa numu kɔtɔn ko yɛ mɛ gadzi kpaxoe bɛ yɔrɔ kɔmino tɛ rolɛ kɔmino tɛ ɖo kutɔnu o nukɔtɔn ko enegɔ kpa yɔ ina gbon hwede hwede gbe bo amuto ene ehodo ideyo ina ma dokporopo ina manumi fon ejeha o renu dokporopo yi bo benefisu no benefi yon ero dokporopo mi ton dai bon do meji nuwa dagbe ne e yin kanaro kunu e mi ndiyo mini kekran lo dalo yi bonu ko yona tin bonu ina si hu nya e kunpla o sa super du maison eneon bon o ina si hu nya bon amudo e to atinke mon coton pawe welo ac mi de yo mi na tuno meji tuto me e no pe no kondo fie no ton awa e sa supezon e wero ti do lo propo mi ton e sakari aligono
1: mi na do mi do ji o vi un satin e yo ro cave saint toreri e ye de pon fi bo titi mi pro ti kan e ko le coton me tion o vi un ran te ngbeju yoyo de lele fo wa apa emi ton sa e ko sin yo vo pe ti ton nele e ro vin de la communauté européenne nou nele biro kon e de ton o vi un ran o bordeaux supérieur o saint emilion vi un ran le bi sisi la siton bo a kwe di ton ka pon te de sou ti tengbe a ran e nou wa da hore de yo inon hun benon don nou pa bo a o bobo non di pe ne le champagne ene yo ume ume ton le vado a si e de ton lo fine hun o kav mon koton e do o route de peche e ime jo alikule hon katen e in klop de roa e do o mina inye de monto lo fine inon hun hon e ton le besin kan wome so e kan tanto me kada nou mi ye fine on e kana ye mi a hosurong
0: emi a hosuro hon gudu omi na tun ma ja choto emi tele mi abi mi do go ho mi tan iroro kiosk ne yi sin zo mi onu ni ten iroro cafeteria ne do mi si mi a tekon lo na go acho na joyo yawo e na ya yo so kule lo propo mi tan tin lo e ka da lo ka do kon yo e moro meji e je kha yo popo e vi je kha o me ko mo no e je kha o tigiron popo e je kha jon joja yawo na ya ine yo a tun ro benji ruji ra pa mo ko ton ko bo ndo sa kha itele e su po lo gege yan ko dokporopo gban ni ho ibi yoro meji mi na sa e abe anu e fonu amun jemea kwe eyin gban le kwe jin aro na suwe e ka le do meji e na le di we gbon a lo pa e kun pla jo jira jira nu yoro da fish publicitaire ten ten mene do nu ko tu eta me nu e jiro ire e we na mo lan de ji nu nu po lo be da ta ki si nu nu we moropo na bi de ba ri yo do nu yi tele yoro meji eyin yawo na ya jewe o e o e do mi si tite ngbe ton lo su po ke de videji e ka dokon di din ko dokon mi din yo e don ton akide ti e ro alian ten ten me ka hen mon bo bo do si sa ya wo ko do re be ina ya ene on bi ku era son we wi ma yin me lo ro toru mi we ho me tin baba na do ho se de bagban de yo e ro ko hen na gbon whatsapp mi tan ji 01 29 49 53 36 do 01 29 49 53 36 yahoo naya ero dopo ira yo jidin bodo de ta vivi si arangba we yo eje ne sakari ale
1: o gan e ku azado no temeteme no dingbon kronu we ketin to paton sin kanjine le gbon fi bodo titi menu do poropo mi tore pondo ji o dile mi koro sise gbon e yo minale sise e pon mo kaka eje hwede nu wẹyin ndo pondo tata gbele tiyan be sin kan wa tade me so ikan oropo atade me on onuiwade tin lo bo toto pe e lodo centre universitaire de la mer et de l'enfant laguine sumelton e anan blo nu mi do khoro nu we ketin to pa ton fi nuwa mo ko ton nanu tin gbe lo yovo flasé gbe me bo an level tin do fon gbe me kanji nuwa eneon sun eleme mi de tin yo kota eji kendo edi eweyin vi e meji trolo yo nuwa de le tin me gbeje pon nuwa de lo fin bo tandan bo mi do na bo no fimi ton yovo flasé do examen systématique du nouveau né nuwa eneon o te o kazon bo edo taji bo mi do na blo apakwe eyin yovo flasé ton yo eko blowayi moji tata pe e jawe tin yo minadi blasé nu mo koton do o fon mi ton gbe yo me kan jibo ina yon se nu mi won mi aten po jile besin kan wo atare me so ikan wo ropo atare me lo tata pe le bisisi yo mi ni ten po pomboro apagbe jinu nu ko ronu e keten to paton
0: meche to patoro mi to honton di do ben ji vora tin jibo ne pon tin sa e sono mo dia mi to pe do propo mi tan e so toro je lo toro wale nkan to e lo rado benji David Ahore e pe mi poto lo beyin o moto Zakari Aligbono tagbo tigan mi dogo mi lo ka dogo e tuto me no po bo ho ho meto po do wente me le ko yo bi in khu khule mi toy mi ma ko sin khu ron we ka ten to pa ton ko do mi tele mi tindion de fo na le wa san di yo zan di no wa sia
5: Et nous l'avons dans mon pan, bernissa, cuisine, restauration. Et on nous voudrait pelle de fil de volet, même pour bédé sur nos lèvres. Ben bédion, donc faut défcaro et aider mes temps, parce que nos sur radio, ben lancer nous, bon quand les gens non, bon nous aider mes doigts, je ne sais côté, quand les sous donne mes bonnes, c'est mes vies nous, mais il te pose et aussi bon concours, bon mais à dire quoi ben et allons plonger dedans. Ndi daton yo do CFPA abome bon aso pe fo def carton ji da yo gbe me ve onu mi pere me de wa do to formation fo def carton yo bon suiv nou eton le yo bo blo kaka ba do diplome yo egbe ti yo e so ve onu mi mo e pro mi anso bo mi no lanu to kai me bo no le blo aso do alonu de no do pratique yo e no na mi dudu o mi no du nu sans en remettre bada mais quand faut on le nomme comme le voit dit donc nando do for the cow do na tenu ye de niko da so eto do e de me vo un si india nando nu petiele do eni no suivre radio bon suivre télé bon do to information le dien do bon ye de le so e ando diplome do for the sky de homme mais dagwe we yin e no e de me town do allons voir sin azoli ho diplome ne o ile mo ke na do ba so na je alo eto me be na wa bo na do beton so ndo gbe nu fo def ka town ina nche nu ye kaka
6: Le centre commercial chinois au Bénin CCCB Sarles, en collaboration avec le ministère du Tourisme du Bénin, le ministère du Commerce de la République populaire de Chine et la Chambre du Commerce et d'Industrie du Bénin organise la 16e édition de la foire des produits chinois au Bénin du 13 au 15 août 2026 au centre commercial chinois Sisa Plakoji à côté de la cimenterie SCB. Hommes d'affaires du Bénin et de la sous-région, venez vivre des moments intenses d'opportunités avec des industriels et fournisseurs chinois. Seront exposés à cette des produits mécaniques et électriques, des produits électroniques, des produits industriels légers, des textiles, des produits d'usage quotidien, etc. Infoline 01 96 04 29 41 01 97 28 20 75.
7: Même transparente, l'eau peut renfermer de nombreux microbes capables de vous rendre malade, vous, vos enfants et vos proches. Voilà pourquoi il est conseillé de traiter l'eau avec Aquatabs, un moyen simple, facile et inoffensif de rendre l'eau potable pour rester en bonne santé et protéger toute sa famille.
8: Aquatabs.
7: Un seul comprimé Aquatabs suffit pour traiter 20 litres d'eau en 30 minutes. Si l'eau est trouble, mettez-y deux comprimés d'Aquatabs et le tour est joué.
9: Achetez Aquatabs en vente dans toutes les pharmacies, centres de santé et boutiques à seulement 150 francs la boîte de 10 comprimés.

0: wọn ezero amụ amị ezi amụ dọ nme ọ edo amụ dọ ịna nwe ịna dị na do wọn amụrụ glọtọ ịyọ ịwụ edo donk ya eme enu yi wọn ozi ezero amụ amị lọ ịna atụ dọ mejiri ke ayị haị atekwikpa zero te wọdọ mi na wọna wee na nabọ tovi kabi tosi dɛ yi mana jɛ palu si azɔn ayɔ edeɛru hihodo atsɛkikpasi ayiha nyɔɔ wa n'o ye miiru bi mina dɔɔni yɛ dɔɔdi amudɔ ye yiyɔ efi de yen no eze zanmɛ tɔn do kafi eze matela mɛ tɔn do li mɛ tɔn ko matela de jɔ fie ne lɛ wɛ eno dodo wɔ edona do dandan eyin do ena zebo eze do amudɔ amudɔ ze do amua miton kabi valise kabi fide nono mo ya kabi na zero sangro mo ya na blokwa ina dua mudo
1: ina dua mudo tanta ina chenu mi kaka o nyinya ton sin ali huo newe ekono ipondo mi yi egbe tin bo zan kaka bonu blokwa inde yo e rena kwiti bo mina jobo ando mina jiradu pere mi pronu pere mi to kwe le mi he mina yangon eji
0: o cambio en yo cambio patakli ve bo mi duna na mo jemena o amudo o dei yo vou fabriquer amudo do ton bo ndi a cheque pa de pen kundo na men sina no gandiro o gbeome on e ko do de do na no fabriquer amudo ni le bon donc on ide e wa ya amudo bo wa do amudo kande na ho be na mudo jiro e kwiji bo na nya ni le kanawa nya on eje hado edo na nyagun do bademe boni e instruction de atekwi pade pin kun do la mesina no ganjo do de na bro no ngun be bro no ngun mu vide ze le me be na ni na nyi awa musicle se do zo e le o in ma watch no e we ndo ete na ni do e wa do mu do we we mu do e wa kiji be na nya o ina ze simiton ya ya o ona ze pa savu miton pa minde kabi koto bo wona ido na vana we ya ye ye ye wona wona wona kutu ye ye ye ye ye ye boy we wa e blue for ina hu e ka hu for ina ze boy we hiaru yete ino na hiaru we si von we ya ina hiaru yete boy e ka hiaru yete oni de hu ina ze wona le wa ze so do fi de ye de dodo da yo mi ka do na timen mele do mi jire ni do ye pen kundo amudo de akosu do ni mawe ti on me on e na nabo e na nya supo kaka ho tubo e na lewa in di dio ni ye to a e we ndo ite mi na modo ni de do amudo su e do amudo e no akonsati do di cloton le no ya o kwichi lo aganu kwichi a aganu kwichi a don glow e no kwichi don ni do glow ma na kwichi a da e fie mi no mlo mi na no tenko mo na no mano mano wuli bo na be na fe awu in de fe awu jen we bo ndo ko ka bi chiki ma ro fine bo e wa ro di dogun e me we a e na na be na wa kwichi a don ke na wuli bo ni fide e no mlo wo na se ni bo fio na yin na mi me kanji e ka ro mo na na bo ina awado inya kakabu wa muto na wengi pletoa don kode mitu lo minadoni to vito sido kambio ene yome yone
1: ina chenu mikaka hoso weto dido ukumpla nuiwa ene otiame toto gan abalo na kambio mikunajile amuto ene ome matondo o hule nufio o ekoro yesi o ite to vito siye mako tunwa enele abime mako mwa enele yo afote ekasi huyu indide to vlavo
0: mi dokumendo cambio e mi sento mio o amudo mi ma wendo ite ekobe tube na beo kabiro mi ma wenu o e crie public le podo rele communauté le podo ro ha de meru mi ma le o ide ero azo e no lado e na ma amudo ton komele no tuno jido ayedo amudo na ma bo me ma do fidi mana ile a ina no fugu bena wama amudo ni yi amo zana ten yeme na mamudo bo no rele le jin ikuru ho hwele ne kati kati le odo amudo mawe donc e de do o be amudo mi ma ti on donc normal ro na fa amudo mi ma amo atepi pa wa do mi jile na gbeta mi do mi ni ro kuda amudo ma kaka ho ne mi na wa le wa
1: do ni nu e do won ye kuro amudo ma aha be ka indo ye to vile na certain bo yi fide we ai na do pe ton bo ye na pe ton
0: legbe na do pe ton legbe bo me ko gbon pe gbe dai bo yi nko ton le do machine on me le o menele de soudien ale wa kun pe legbe bo ma amudo ni ye
1: ena tienu mi kaka mi to pe mi do mi wa fi fo nu binu onu wa e pe ton gbe wan te mi ka do tin lo bona yin se do ye me e do ku le nu fi e bonu lele ene ya che pa do bonu mi na si hu duro san su pe ji yo e na si hu che hun pe lo bona che kan pe onu ye me ma ko ya le yo e na si hu tun le na na ko we gbon lo bona yi nu mo ko ton yi
0: nous d'agbewe a te pe paro mi na blo boro mi na ma amudon to vi to si bon e yin do e na su dua po ona yi amudo ya mele na gbon kwego kwego bo ma amudon ye ona yi dua po do isi ya me de ro ko e dua flan lo po na kambio me de kwetu mana na amudo ya bo ye me do mi male yo me do ka te ton le boy ton we na gbon pe le gbe bo ma amudon ye don mi no bi bio ye we do ni do mele wa pe ton legbi bona ma mu doni ye o ye ni yiye kanji o yi amudo edo kambio le ye ni kambio ye oni ye na tunde e na zamudo kun kanji o do ye yiye o edo nazi o ze sodo o amwa me kabi valise kabi zangloya e na dobo e na no zan si agabo e na tombo e na wa zan si dobo e na zan normalement donc il na yi mele ganji e we yin petan kon kon ton de lo di doni yi we go we no ete ni do yi yo yi ni san ti zan ni kan zi zan ganji e do kambio dio yi ni kambio ni do ye modo mi mam ye mam mon je ka explication ye na yo mi me superviseur le do terrain le di superviseur le suna na yi mo je me bo ye na tun de na san bon o e na yin da gbe ni yi o
1: toro mi tole e na

mi o le mi ma yin o ko gudu ayigba to mi ma tin to ayigba sin la megba ala tin jan asabi oladi pupo e wa yiyan e jeune mi me ko mi ninu ko do po me bo se oku run daga me to gbe na pa yin okuru na ton o e zombo gwendo voduno to pete e son agwa gandon to glazwe kame ye no po boze oyin okuru na ton daga ye o le son fi di de mon coton o son o ti o sin kame don to glazwe wa kale do ogodo me mi don do dute me yin gwendo sin o gwendo menu le sin o janji no to boto agbolojicho podo wuran